Joj. Mara je otišla kad je rekla da je pun ko krod i da ima stri

10,3 radio koji zna šta voliš. Departure.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Sedam je časova, dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Požar, jučerašnji požar u Aleksandrovcu je lokalizovan i vatrogasci su ostali dežurati na ovoj lokaciji, rekao je za RTRS starješina vatrogasne jedinice Laktaši Saša Džepina. U požaru je u potpunosti izgorio jedan objekat, ali su pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši, koji su odmah po dojavi izašli na teren, uspjeli da od uništenja spase 7 okolnih objekata, kazao je Džepina. Evakuisano je i stanovništvo iz ugroženih kuća. Prosječna cijena završenih i prodatih novih stanova u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju ove godine iznosila je 3.193 marke po metru kvadratnom, a najviše cijene zabilježene su na Jahorini, u Trebinju i Banjoj Luci, gdje je kvadrat prelazio i 4.000 maraka, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. 12 zeničkih rudara i dalje je u jami Raspotočje uprkos uvjeravanjima federalne vlade da će im biti isplaćene 3 neizmirene plate. Nezadovoljni su postupanjem institucija, naročito resornog ministra koji im je poslao poruku: naš dio posla je u potpunosti završen. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na gašenju su angažovani svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti. Požari su aktivni na području Sremske Mitrovice, Kraljeva, Leskovca, Prijepolja, Beograda, Šapca, Prokuplja, Bora, Pančeva i Zaječara, saopšteno je iz vlade Srbije. Požar u mjestu Šumarak u Delibatskoj Peščari zahvatio je više od 2000 hektara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da SAD kontrolišu Ormuzski moreuz i da su pretražile taj strateški važan plovni put u potrazi za iranskim minama. Jedina strana koja trenutno kontroliše Ormuzski moreuz je ratna mornarica SAD-a. Pretražili smo cijeli moreuz u potrazi za minama, rekao je Trump novinarima u ovalnom kabinetu Bijele kuće. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 36 stepeni u Laktašima, a u ovom trenutku izmjerena temperatura je 20 stepeni Celzijusa. Slušali ste kratke vijesti.

0: 7 je časova i 16 minuta, Jelena Tomašević, radio svira za nas. Time smo vam poželjeli dobro jutro.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro vi nama došli na talas našeg radija, Radija Laktaši, i ovog 11. augusta, rekoh već 7 je časova i 17 minuta, siguran sam da ste već u putu prema svojim radnim obavezama, vjerujem isto tako da vas ta činjenica nešto pretjerano i ne raduje, ali šta da se radi, moramo svi mi, je li tako, da i ovaj dan posvetimo radu, trudu, napretku na neki način, a evo, s druge strane imate i Radio Laktaši koji će se i ovog jutra pobrinuti da vam sve te slatke muke padnu malo lakše, odnosno da ovaj dan osvježite dobrom energijom, dobrom muzikom i svakako informacijama koje su neophodne za ovaj utorak. Vrijeme je da počnemo naše jutarnje druženje. Ovoga jutra osvanuo je lijep, topao ljetni dan. U nastavku će nas sačekati upravo pravi ljetni dan sa pravim ljetnim temperaturama. Treba voditi računa o tome, i to ne kažem bez razloga. Vjerujem da ste već informisani o požaru koji je jučer zahvatio veći dio Aleksandrovca, odnosno sam se negdje trudio da možda i ne počnemo ovo jutro nekim tako negativnim informacijama, ali dobro, dobro je kao apel znati da su ove vrućine zaista partner u izbijanju požara i velikim katastrofama, prirodnim katastrofama koje mogu da se dese upravo nepažnjom, pa vjerujem, pojedinaca. Požar u Aleksandrovcu je lokalizovan negdje oko 7:30 ili 8 časova. Vatrogasci su ostali da dežuraju na toj lokaciji. Sve je to za RTRS potvrdio starješina vatrogasne jedinice Laktaši Saša Džepina. A u požaru je u potpunosti izgorio jedan objekat, ali su pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši odmah po dojavi izašli na teren. Uspjeli su da od uništenja spase 7 okolnih objekata, kazao je Džepina. Evakuisano je i stanovništvo iz ugroženih kuća, a upućen je i apel, kao što sam rekao, građanima na dodatan oprez prilikom rukovanja otvorenim plamenom ili zapaljivim materijama na otvorenom prostoru, a posebno na poljoprivrednim površinama i u šumskim predjelima, naveo je Džepina. Juče je nešto poslije 16 časova u Aleksandrovcu na području Laktaša izbio je veliki požar, a prema prvim nezvaničnim informacijama uzrok izbijanja vatre najvjerovatnije je ljudska nepažnja. I ako ste prošli juče tim dijelom našeg grada u naselju Aleksandrovac, zaista je bilo jezivo, i danas vjerovatno ili narednih dana ako budete prolazili, obratite pažnju koliko je zapravo, kolika je ta površina koja je zahvatio, koju je zahvatio požar, i zapravo ćete i tada shvatiti razmjere katastrofe koja je zaista mogla biti, koja je zaista spriječena, a mogla je biti vrlo problematična, da ne kažemo i fatalna. U svakom slučaju, ono što je dobro, vatrogasci laktaški su bili i pokazali još jednom da su pravi heroji, i to je ono što je za svaku pohvalu. Mi ćemo se truditi da u narednim danima i apelujemo upravo na sve vas, naše drage građane, jeste istina, mala nesigurnost, mala neopreznost i nepažnja može dovesti do zaista velikih problema, ali dobro je znati negdje i biti dosadan kada su ove stvari u pitanju. Idemo u nastavku na vremensku prognozu da provjerimo kakav će nas utorak sačekati, evo, u nastavku ovog dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, to je vrijeme u Republici Srpskoj. Uveče i naredne noći na sjeveru moguće je da će se pojaviti prolazna umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, uveče na sjeveru i pojačan. U Hercegovini tokom noći i jutra sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha u Srpskoj od 35 do 40 stepeni. sunčano je i vrlo toplo, čeka nas i u Laktašima, a večer nam dolazi prolaznu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, uveče pojačan, uz maksimalnu temperaturu vazduha oko 36-37 stepeni, sad da ne preciziramo, ali recimo oko 37 stepeni. U ovom trenutku temperatura u Laktašima jeste 21, upravo iz navedenih razloga biometeorološke prilike bit će nepovoljne ovog 11. augusta zbog visokih temperatura, izraženog toplotnog stresa, kako kažu meteorolozi, vruće i zaista sunčano vrijeme uz visoke temperature do 40 stepeni na jugu može uzrokovati umor, glavobolju, malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Pa ja bih rekao, potreban je i kod nas. Bilo bi dobro da uz sebe imate način da se hidrirate, odnosno bar jednu flašicu vode, i da osim toga zaštitite glavu, zaštitite vaše oči i da ukoliko baš i morate ili s druge strane ne morate da izbjegnete upravo ove vrućine u periodu od 11 do 17 časova. Toliko.
1: Vremenska prognoza.
0: Dobro jutro i dobrodošli još jednom. Želimo vam srdačnu dobrodošlicu na talasu Radija Laktaši. Ostajte uz nas i ovog 11. augusta u nastavku Opium i Magazin.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15.

0: Pregled dnevne štampe.
1: 7:38, dobro jutro, slušate Radio Laktaši, jutarnji program našeg radija. U nastavku naša redovna rubrika pregleda dnevne štampe, tako da evo šta su najvažniji naslovi ovoga jutra. Istraga 20 mjeseci tapka u mjestu, Nešić se sprema za izbore. Iz tužilaštva BiH ne otkrivaju detalje o akciji Tunel 2, pišu nezavisne novine. Agencija za rad i zapošljavanje objavila podatke za prvu polovinu godine. Njemačka i Slovenija više ne privlače radnike kao ranije, priča sa stranice 6. Zatim, rekordno tromjesečje na tržištu novogradnje u Republici Srpskoj, stanovi sve skuplji, kupci ne odustaju. Uskoro će se navršiti 2 godine kako su u akciji Tunel 2 uhapšeni Nenad Nešić, tadašnji ministar bezbjednosti.

i Bosne i Hercegovine, Milan Dakić, tadašnji direktor puteva Republike Srpske, te Mladen Lučić, vlasnik firme Legend i još četiri lica, ali istraga još nije završena. Oni su pali prije nepunih 20 mjeseci jer se sumnja da su putevi Republike Srpske, kojima je Nešić bio direktor, oštećeni za milionski iznos, ali tužilaštvo BiH još nije završilo svoj dio posla. Predmet je, kažu, u radu. Kada bude donesena tužiteljska odluka, javnost će moći da bude obavještena, rečeno je iz tužilaštva, a ironija u čitavom procesu jeste da se Nenad Nešić sprema za izbore u oktobru ove godine.

Njemačka i Slovenija više ne privlače radnike iz Bosne i Hercegovine kao ranijih godina, a to potvrđuju brojke Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine koje pokazuju da sve manje ljudi pronalazi posao u ovim zemljama. Tako je od januara do juna uz posredovanje agencije samo 11 osoba dobilo posao u Njemačkoj, a da je znatan pad broja radnika koji su krenuli trbuhom za kruhom, govori i lanjski podatak kada su u istom periodu u Njemačkoj zaposlene 44 osobe. Ovime se nastavlja trend smanjenja posredovanja u zapošljavanju naših građana u Njemačkoj, a svi zaposleni u Njemačkoj su medicinski tehničari ili sestre, navode iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za nezavisne novine. Zaboravite staru lokaciju i gužvu u centru Gradiške, put preko novog prelaza vodi i poslije 19. augusta. Jao, divna vijest, super. Dakle, to je priča sa stranice broj 2. Kakvu poruku Washington šalje Bosni i Hercegovini i Srbiji izborom novih ambasadora, general u Sarajevu, diplomata u Beogradu, piše današnji glas Srpske. Pregovori o razgraničenju sa susjednim zemljama potpuno paralizovani jer komšije ćute, a muke bogami i u Bosni i Hercegovini. Još i ova priča, kada počinju isplate iz alimentacionog fonda Srpske, novac stiže djeci, dug nesavjesnom roditelju. Priča je ovo sa stranice broj 5. Odluka o privremenom funkcionisanju novog prelaza u Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ističe za manje od 10 dana, a na potezu je ponovo Ministarstvo bezbjednosti koje bi trebalo da odluči da li će ovaj prelaz nastaviti sa radom. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH kazali su za glas Srpske da su od Ministarstva bezbjednosti zatražile da produži važenje rješenja kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišci odobren privremeni granični prelaz za međunarodni promet putnika, a koje ističe zaključno sa 19. avgustom. Zatraženo je od Ministarstva bezbjednosti da produži važenje donesenog rješenja jer i dalje ne možemo da uspostavimo carinski referat na novom prelazu, a vraćanje na stari nije moguće zbog urušavanja starog mosta na Savi, obustave saobraćaja i nimalo želje da se on sanira, kazali su iz Uprave za indirektno oporezivanje. Da, prosječna cijena završenih i prodatih stanova u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju ove godine iznosila je 3193 marke po metru kvadratnom, a najviše cijene zabilježene su na Jahorini, u Trebinju i Banju Luci, gdje je kvadrat prelazio i 4000 maraka, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Prosječna cijena bila je za 26 maraka ili za 0,8% viša nego u istom periodu prošle godine, dok je u odnosu na prosječnu cijenu u 2025. godini povećana za 169 maraka, odnosno 5,6%, saopšteno je iz zavoda. Toliko u pregledu dnevne štampe, opširnije u glasu Srpske i nezavisnim novinama možete čitati i ovoga jutra. Dobro jutro i dobro nam došli!

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, na početku novog sata vijesti. Jučerašnji požar u Aleksandrovcu je lokalizovan negdje oko 7:30 i vatrogasci su ostali dežurati na lokaciji, rekao je za RTRS starješine vatrogasne jedinice Saša Džepina. U požaru je u potpunosti izgorio jedan objekat, ali su pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši odmah po dojavi izašli na teren. Uspjeli su da od uništenja spasu 7 okolnih objekata, rekao je Džepina. Evakuisano je i stanovništvo iz ugroženih kuća. Upućuje se i apel građanima na dodatan oprez prilikom rukovanja otvorenim plamenom ili zapaljivim materijalima na otvorenom prostoru, a posebno na poljoprivrednim površinama i u šumskim predjelima, naveo je Džepina. Podsjećamo, juče je nešto iza 16 časova u Aleksandrovcu izbio je veliki požar. Prema prvim nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre najvjerovatnije je ljudska nepažnja. U osnovnoj školi Stanko Rakita u banjalučkom naselju Vrbanja danas će biti organizovana dodjela besplatnih udžbenika, a prisustvovat će predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Srpske Borivoje Golubović. Besplatni udžbenici obezbjeđeni su za više od 80.000 učenika osnovnih škola kroz program od 16 miliona maraka koji Vlada Republike Srpske finansira sa 12 miliona, a opštine i gradovi sa 4 miliona maraka, saopšteno je ranije iz resornog ministarstva. 12 zeničkih rudara i dalje se nalazi u Rami Raspotoči uprkos uvjeravanjima federalne vlade da će im biti isplaćene 3 neizmirene plate. Nezadovoljni su postupanjem institucije, naročito resornog ministra koji im je juče poslao poruku: naš dio posla je završen. Tik pred istek roka koji su dali vladi, rudarima je stigao odgovor iz resornog ministarstva. U njemu je navedeno da će kroz dospijeće sredstava Svjetske banke od oko 160 miliona maraka uslijediti isplata oko 3 miliona za neisplaćene zarađene plate. Nije to umanjilo nezadovoljstvo, pa su se tako devetorici rudara koji su u jami već 6 noći pridružila još 3 sindikalca. Kažu, sporna im je formulacija isplata u narednim danima. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na gašenju su angažovani svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti. Požari su aktivni na području Sremske Mitrovice, Kraljeva, Leskovca, Prijepolja, Beograda, Šapca, Prokuplja, Bora, Pančeva i Zaječara, saopšteno je iz vlade Srbije. Požar u mjestu Šumarak u Delibatskoj peščari zahvatio je više od 2000 hektara, a gase ga pripadnici sektora za vanredne situacije Vojske Srbije, zaposleni u Srbija vodama i Vojvodina šumama. Angažovana su i 2 helikoptera MUP-a Srbije. Na ovom području prati se situacija u vezi sa vodosnabdijevanjem i snabdijevanjem električnom energijom, a nadležni su spremni da reaguju ukoliko bude potrebe. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore saopštilo je da je lokacija izgradnje solarne elektrane Bogetić kilometrima udaljena od manastira Ostrog i da nije riječ o zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Iz ministarstva su poručili da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te da njegova zaštita mora biti zajednički interes. U saopštenju se navodi da su svi uslovi potrebni za realizaciju projekta izdati u skladu sa zakonom nakon što su pribavljena pozitivna mišljenja svih nadležnih institucija koje učestvuju u postupku, zaključujući i Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve pozvala je nadležne institucije i investitora da preispitaju planiranu lokaciju solarne elektrane u široj okolini manastira Ostrog, izražavajući zabrinutost zbog mogućih posljedica projekta po duhovne, ambijentalne, kulturne i istorijske vrijednosti tog prostora. Kirije u Njemačkoj i dalje rastu i to zbog manjka stambenog prostora, a zemlji nedostaje u ovom trenutku oko milion novih stanova kako bi ponuda bila u ravnoteži sa potražnjom, pokazuju podaci Udruženja njemačkih bankara za hipotekarno finansiranje. Nove kirije u stambenim zgradama porasle su u drugom tromjesečju ove godine za 3,2% međugodišnje, nešto sporijim tempom u odnosu na prethodne kvartale. Posebno je primjetno usporavanje u najvećim njemačkim gradovima koje su nove kirije, gdje su nove kirije porasle prosječno za 1,5%. Najveći rast zabilježen je u Düsseldorfu od 3,6%, dok su u Berlinu kirije gotovo stagnirale sa rastom od svega 0,6%. Rast cijena nije ograničen samo na tržište najma, već i na kupovinu novih stanova, kojih u ovom trenutku u Njemačkoj nedostaje oko milijun. Za kraj informativnog pregleda, vrijeme. Sunčano i vrlo toplo u našem gradu, uveče prolazno umjerena oblačnost. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 37 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 23. Toliko u vijestima.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Osam je časova, 51 minut, vi ste na talasu Radija Laktaši, evo jedne sjajne informacije za ljubitelje dobrog piva, odlične muzike. Ovog vikenda nas očekuje pravo ljetno osvježenje. U subotu 15. avgusta, trg 9. januar u Laktašima, ispred gradske uprave biće mjesto okupljanja ljubitelja kraft piva, dobre muzike i naravno odlične atmosfere, a početak programa zakazan je za 20 časova. Posjetioce očekuje bogata ponuda vrhunskih kraft piva. Za dobar muzički ritam pobrinuće se bendovi B strane i Stringsi, koji će dodatno zagrijati atmosferu i probuditi sve naše posjetioce sjajnim ritmom i svakako probuditi želju za dobrim provodom. Zato okupite ekipu, nazdravite ljeto i uživajte u spoju vrhunskog piva, muzike, dobre atmosfere. Dakle, Kraft Pivo Fest u subotu 15. avgusta od 20 časova, trg 9. januar u Laktašima. Vjerujem da ste već čuli ili posjetili ovu manifestaciju i da znate o čemu je riječ, a što se tiče vremenskih prilika koje će nas sačekati u nastavku sedmice pa i za vikend, ni današnji dan ne donosi drugačiju prognozu u odnosu na ranije dane. Nova sedmica, vrijeme isto, vrućine se ponovo intenziviraju, a sedmicu pred nama obilježit će vruće, sušno i pravo ljetno vrijeme. Vrhunac aktuelnog toplotnog talasa očekuje se danas i sutra sa temperaturama od 35 pa do 42 stepena. Na jugu možda čak i više. Od srijede 12. avgusta pa do petka 14. avgusta blaži pad temperatura u Bosni i Hercegovini, ali i dalje vruće uz sjeverac. U Hercegovini jednako toplo i u tom periodu, a jedina razlika što bi mogla da zaduva i neka bura uz porast noćnih temperatura te dodatni rizik za izbijanje i širenje šumskih požara, zato se posljednjih dana na sve strane apeluje da zaista vodite računa, jer u najviše slučajeva upravo ljudski faktor izazove ove požare, a onda priroda učini samo da se još više prošire. Što se tiče neke značajnije promjene vremena koja bi okončala ljeto i uvela nas u svježije rano jesenje dane, toga još uvijek nema na vidiku, ali u periodu od 17. avgusta raste šansa za lokalnu pojavu padavina i barem povremeno pad temperatura, mada i još uvijek je to na dugačkom štapu i od toga vjerovatno kako stvari stoje ne može se očekivati nešto pretjerano, samim tim što je to predviđanje za nekih 7 do 10 dana, a to je itekako daleko za neku konkretniju prognozu. Ali dobro, uključit ćemo naravno klima uređaje, uključit ćemo sve senzore, podesiti ih na ljetnu temperaturu i boriti se svi zajedno. 26 stepeni je već sada u 5 minuta do 9 časova, a maksimalna dnevna danas, baš kao što sam i rekao, 37 u našem gradu. Ali to je sve, rekao bih, subjektivni osjećaj. Idemo dalje. U nastavku ćemo poslušati oglase, a onda i Eminu Jahović i prvu damu.
2: Mali oglasi. Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. U osnovnoj školi Stanko Rahita u banjalučkom naselju Vrbanja danas će biti organizovana podjela besplatnih udžbenika, a prisustvovat će i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić iskazala je podršku tužilaštvu i MUP-u Srpske u rasvjetljavanju nezakonitosti unutar memorijalnog centra Srebrenica i poručila da to nije uvreda, napad i politička poruka. Vulićeva je rekla Srnji da kontrola MUP-a Republike Srpske nije nikakva provokacija nego zakonska obaveza. To je posao tužilaštva, policije i zakonska obaveza, navela je Vulićeva. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je riječ o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Naglasio je, ovo ljeto poslalo nam je upozorenje, potrebna nam je dugoročna vodna strategija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da SAD kontrolišu Ormuzski moreuz i da su pretražile taj strateški važan plovni put u potrazi za iranskim minama. Što se tiče temperature, u ovom trenutku 26 stepeni je u Laktašima, maksimalno danas oko 37. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: U 9 časova i 16 minuta idemo da provjerimo kakav nas to dan čeka, bar po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, pred vama je dinamičan dan u kojem ćete morati brzo da reagujete. Ne donosite odluke samo da biste dokazivali da ste u pravu. U ljubavi vam slijedi više strasti, ali i mogućnost rasprave zbog ljubomore. Unesite više vitamina. Bik. Bićete odlučni da sačuvate svoj mir, čak i ako to znači da nekome morate da postavite granice. Dobar je trenutak da napravite plan štednje ili riješite važnu financijsku obavezu. Partneru će prijati vaša iskrenost. Uvedite fizičku aktivnost jer će vam prijati. Blizanci, komunikacija će vam danas biti najveći adut, pa ćete lako rješavati nesporazume. Moguće poziv ili poruka koja će vam promijeniti raspored. Slobodni blizanci mogli bi da započnu uzbudljiv flert preko društvenih mreža. Rak. Porodične obaveze mogu da zahtijevaju više vremena nego što ste planirali. Ne preuzimajte sve na sebe, već jasno zatražite pomoć. U ljubavi će vam najviše prijati osjećaj bliskosti i sigurnosti. Ne ignorišite umor. Lav. Vaše samopouzdanje bit će pojačano i drugi će primijetiti da zračite posebnom energijom. Dobar je dan za javni nastup, sastanak ili predstavljanje nove ideje. Jedna osoba može otvoreno da pokaže koliko joj se dopadate, a moguće je i nesanica. Djevica, bit ćete veoma produktivni u toku dana, ali samo ako izbjegnete ljude koji vam neprestano odlače pažnju. Ne analizirajte previše nečiju poruku ili komentar. U ljubavi je važno da budete spontani i manje opterećeni detaljima. Zdravlje je dobro. Vaga. Danas možete da donesete odluku koja će vam u narednim danima donijeti veliko olakšanje. Ne tražite potvrdu od svih oko sebe ako već znate šta želite. Partner može da očekuje više vremena i pažnje nego što trenutno pružate. Smanjite unos kofeina. Skorpija, neko će pokušati da sazna više nego što ste spremni da otkrijete. Sačuvajte privatnost, ali nemojte biti previše sumnjičavi prema ljudima koji imaju dobre namjere. U ljubavi vas očekuje snažna privlačnost i emotivan razgovor. Strijelac, poželjet ćete da promijenite okruženje, otputujete ili napravite plan za naredne dane. Poslovni razgovor može da vam probudi novu ambiciju. U ljubavi izbjegavajte obećanja koja niste sigurni da možete da ispunite. Zdravlje je dobro. Jarac, danas ćete biti posebno odgovorni, ali može da vas umori osjećaj da svi zavise od vas. Podijelite obaveze i ostavite malo vremena za sebe. Partner će željeti da čuje kako se zaista osjećate, a ne samo šta ste isplanirali. Zaštitite kožu od jakog sunca, to je savjet za vas. Vodolija, vaša originalnost dolazi do izražaja i neko može da vas pohvali zbog ideje koju ste skoro predložili. Nemojte se plašiti da promijenite pristup ukoliko stari način ne daje rezultate. Slobodne vodolije očekuje zanimljiv susret. Čuvajte se alergije. Ribe, bit ćete emotivniji nego obično i lako ćete se vraćati mislima na prošlost. Umjesto da analizirate ono što ne možete da promijenite, usmjerite pažnju na sadašnji trenutak. U ljubavi je moguć znak pažnje koji će vas dirnuti. Čuvajte se prejedanja.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Hit dana, radija, laktaši.
1: Kaži mi da znam i Tijana Dapčević, to ste u ovom trenutku čuli na talasu Radija Laktaši, a prijedlog je broj 1 za hit dana. U nastavku ćemo poslušati i Koloniju, Oduzimaš mi dah, što je svakako prijedlog broj 2 za današnji hit. Glasamo narednih sat vremena 065 078 888, Viber, WhatsApp i SMS.

0: vijesti Radija Laktaši.
1: U 10 časova želimo vam dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Kraći zastoji mogu se očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi, a iz Automoto Saveza Republike Srpske posebno izdvajaju putni pravac Banja Luka Klašnice, gdje se formiraju duže kolone vozila. Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja i na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zubci, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić iskazala je podršku tužilaštvu i MUP-u Republike Srpske u rasvjetljavanju nezakonitosti unutar memorijalnog centra u Srebrenici i poručila da to nije uvreda, napad ili politička poruka. Vulićeva je rekla Srni da kontrola MUP-a Republike Srpske nije nikakva provokacija nego zakonska obaveza. To je posao tužilaštva, policije i zakonska obaveza, navela je Vulićeva. Ona je poručila da nema selektivne primjene zakona i da ista pravila moraju važiti za sve. Smatra da je potrebno da je posebno licemjerno danas glumiti zgražavanje nad kontrolom, a sutra očekivati da policija štiti ljude i institucije. U Srbiji su aktivna 23 požara, a najteža situacija je na planini Stolovi kod Kraljeva, gdje je izgorilo više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Požar koji bukti danima još nije stavljen pod kontrolu, jer je i noćas duvao jak vjetar i otežavao posao vatrogascima, spasiocima i helikopterima koji su uključeni u akciju. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije rekao je da se očekuje da će helikopteri ponovo dejstvovati iz vazduha, jer vjetra jutros gotovo i nema. Najveći problem na ovoj lokaciji je izuzetno strm i nepristupačan teren. Zato je angažman helikopterske jedinice od izuzetnog značaja, izjavio je Milenković. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore saopštilo je da je lokacija izgradnje solarne elektrane Bogetić kilometrima udaljena od manastira Ostrog i da nije riječ o zakonom zaštićenom području kulturnog dobra. Iz ministarstva su poručili da je manastir Ostrog jedan od najvrijednijih simbola Crne Gore i njene kulturne i duhovne baštine, te da njegova zaštita mora biti zajednički interes. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve pozvala je nadležne institucije i investitora da preispitaju planiranu lokaciju solarne elektrane u široj okolini manastira Ostrog, izražavajući zabrinutost zbog mogućih posljedica projekta po duhovne, ambientalne, kulturne i istorijske vrijednosti tog prostora. Više od 110 letova otkazano je u Japanu zbog tajfuna Chan Hom koji se približava zemlji, pokazala je analiza rasporeda letova na dva aerodroma. Na aerodromu Haneda otkazano je 66 domaćih i 14 međunarodnih letova, dok je na aerodromu Narita otkazano 27 međunarodnih i 11 domaćih letova. Očekuje se da će tajfun Chan Hom u toku dana pogoditi region Kanto, uključujući Tokio, a da bi trebalo da se sutra proširi i dalje, te pogodi i Kyoto. Sunčano i vruće vrijeme danas u Laktašima, uveče prolazno umjerena oblačnost. 37 stepeni je maksimalna dnevna temperatura predviđena za 11. avgusta, u ovom trenutku u Laktašima je 30 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

Hit dana Radija Laktaši. Dan je ljepši uz Radio Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Dobre ekonomske pokazatelje vode ka boljem stanju u društvu, izjavio premijer Minić.
1: Sve veći broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji u toku potraga za preživjelima ispod ruševina.
0: U Kotorvarošu otvoren novoizgrađeni most Šiprage 2.
1: Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju HPL Berševu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da poboljšanje kreditnog rejtinga Republike Srpske znači mnogo i da je zadovoljan aktualnim ekonomskim pokazateljima koji vode ka boljem stanju u društvu. Minić je rekao da je efekat toga između ostalog i ukidanje sankcija.
2: Imamo BDP koji će izaći na 20 milijardi. Imamo povećane prihode, a nismo povećavali namete. To znači da imamo veću privrednu aktivnost. Imamo potvrđeno od Agencije za bankarstvo skoro 6 milijardi depozita fizičkih lica građana kod banaka u Republici Srpskoj. Imamo smanjenu inflaciju, odnosno imamo smanjenu stopu inflacije, ne divlja onako kao što je bila. I to u cijeloj Bosni i Hercegovini. Znači, sve je to nešto što će doprinijeti i što će uz ovaj investicioni ciklus od preko 7 milijardi i 400 miliona konvertibilnih maraka početi dovoditi do boljeg stanja u društvu. Pa pazite, mi imamo 1390 više zaposleni nego prošle godine.
1: U Kotorvarošu je otvoren novoizgrađeni most Šiprage 2 preko rijeke Vrbanje na dionici regionalnog puta od Obodnika prema entitetskoj liniji sa Federacijom BiH. Vrijednost investicije je 650.000 maraka. Otvaranju mosta između ostalih prisustvovali su vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.
3: Most dužine 20 metara, širine nešto više od 9 metara, vrijednost izvedenih radova samog mosta je 650.000 maraka, izvođač radova MG Mind iz Mrkonjić grada. Osim ovog mosta na ovoj neposrednoj lokaciji uradili smo na dva dijela i rekonstrukciju puta, regionalnog puta R440 koji povezuje Obodnik i Šiprage. Te dvije dionice u iznosu od 500 metara i 1000 metara, ukupne vrijednosti oko 300.000 maraka. Dakle, ulaganje u opštinu Kotorvarošu, ove mjesne zajednice Šiprage, Zabrđe i Kruševo brdo u iznosu oko 950.000 maraka u protekloj periodu, dakle u zadnjih 8-9 mjeseci, tek otvaramo perspektivu za narednu period i narednu godinu da vršimo i značajnije ulaganje u ovaj kraj, u nastavku izgradnje saobraćajnice i u izgradnju još jednog mosta, odnosno mosta Šiprage 1.
4: I ovo je jedan od projekata Vlade Republike Srpske koji pokazuje našu opredjeljenost da se bez obzira na sredine i koje gdje vlast radi u službi boljeg života svih građana u Republici Srpskoj. Politika vlade jeste suština da se rvemo sa svim problemima od infrastrukturnih do organizacionih i bilo kojih drugih s kojima se sreću naši sugrađani i mi nastavljamo tim putem i mislim da je to jedini ispravan put kako bi došli do svakog našeg sugrađana i ponudili mu bolji život na ovim prostorima.
1: U osnovnoj školi Stanko Rakita u banjalučkom naselju Vrbanja danas je organizovana podjela besplatnih udžbenika. Besplatni udžbenici obezbijeđeni su za više od 80.000 učenika osnovnih škola kroz program od 16 milijuna maraka koji vlada finansira sa 12 opštine i gradovi sa 4 milijuna maraka. Srđan Golubović, roditelj dvoje učenika ove škole, istakao je da besplatni udžbenici itekako znače za kućni budžet, a udžbenike je uručio premijer Savo Minić.
5: Uštedit će dosta, recimo jedan set knjiga je sigurno nekih 140-150 maraka za dvoje djece, to je 300. Tako da će puno značiti, ne samo finansijski, nego i kao što je ministar rekao, sama ta potražnja i kupovina knjiga ovako olakšava mnogo.
2: Ono što je najbitnije kada je odluka donesena, bilo je bitno da se realizuje na način da obezbijedimo štampanje, da su kompletno svi udžbenici, da se to podijeli prije početka školske godine i ovo je na nekakav način, mogu reći, evo i sam kao roditelj, veoma bitno da sve jedan đak na početku školske godine ima kompletne udžbenike.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočije, odlučili su prekinuti protest jer je resorno ministarstvo obećalo isplatu neizmirenih plata.
0: 13 rudara proteklih dana protestovalo je zbog neisplaćenih plata, ali je Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije saopštilo da su sredstva za plate osigurana i krajnji rok za isplatu je 25. avgust.
1: Iz svijeta, najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 je povrijeđeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale koji je pogodio Kolumbiju. Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina. Najviše poginulih je u gradu Kali. Opširnije Bojana Mandić.
6: Broj poginulih u razornom zemljotresu u Kolumbiji rapidno raste. Najviše poginulih je u gradu Kali, gdje je najmanje 85 ljudi poginulo, 188 se vodi kao nestalo, a desetine zgrada su bile nagnute ili potpuno uništene. Urušilo se i nekoliko gornjih spratova jedne od gradskih bolnica. Navodi se i dodaje da je tu bilo i pedijatrijsko odjeljenje. U Pereiri vlasti su prijavile 66 mrtvih, a grad je također pretrpio neka od najvidljivijih razaranja. Čitavi stambeni blokovi svedeni su na hrpe betona i iskrivljenog čelika, a gradski aerodrom se snažno ljuljao tokom potresa. Stanovnica oštećene zgrade u Kaliju, Sandra, lokalni stanovnik Jose Luis Lozano.
7: Kada je zemljotres počeo, već je bio veoma jak. Izgledalo je kao da neće prestati. Hvala Bogu da smo bili dobro kada je završio, ali je zaista bio dug i jak. Sve se srušilo, sve se otvorilo. U našoj zgradi voda se prilijevala. Kada smo se spustili, zgrada pored nas je potpuno srušila.
8: Naišli smo na nekoga ko je dozivao pomoć i nažalost akcija spasavanja je trajala sve to vrijeme i uspjeli su ga izvući prije nekoliko trenutaka, ali je već bio mrtav.
6: Oštećeno ili srušeno je oko 1600 zgrada. Vojnici, spasioci i porodice pretražuju ruševine, pokušavajući da spasu preživjele. Predsjednik Kolumbije, Abelardo Della Espriella.
8: Prva stvar je spasavanje ljudi zarobljenih ispod ruševina. Prioritet je spasiti ljude zarobljenih ispod ruševina. Ovo je poziv vlastima u državama da se proslijede svi službeni izvještaji o incidentima.
6: Kolumbija se nalazi na spoju nekoliko tektonskih ploča, zbog čega se tamo često dešavaju jaki zemljotresi. Međutim, stručnjaci kažu da je ovaj specifičan. Seizmolog Univerziteta u Andima, Rodrigo Alejandro León Loya.
8: Razlika je u tome što su zemljotresi tamo toliko mali da se gotovo nikada ne osjete. Današnji zemljotres je dakle bio prilično neobičan. Magnituda 7,4 se statistički smatra značajnim zemljotresom. Dakle, pitanje nije da li bi se to moglo ponoviti. Pitanje je prije kada će se sličan zemljotres magnitude 10 dogoditi na jednom od drugih seizmičkih izvora u Kolumbiji.
6: Pet gradova širom zemlje je i dalje u stanju crvene uzbune, a 7 aerodroma je obustavljeno. Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe, a predsjednik je lično preuzeo koordinaciju spasilačkih operacija.
1: Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od Irana isplatu odštete za Amerikance, Irance protivnike režima i državljane susjednih država koji su poginuli ili ranjeni djelovanjem Teherana i njegovih saveznika.
0: Zahtjev je uslijedio nakon što je Teheran zatražio od Washingtona da plati štetu nastalu tokom oružanog sukoba Amerike i Irana koji je počeo 28. februara.
1: Zbog kvara na bunarskom sistemu noćas je obustavljena isporuka prema rezervoarima Kočiće Vijenac i Risting Gaj, zbog čega je bez vode ostalo više banja lučkih naselja, saopšteno iz vodovoda.
0: Bez vode su ostali građani Kočićevog Vijenca, dijelova Lauša, Pobrđa, centra naselja Sunce i Mjesec. Normalizacija vodosnabljevanja očekuje se tokom dana.
1: Pucanje dotrajalih vodovodnih cijevi ponovo je ostavilo bez vode 6 semberskih naselja od Ljeskovca do Janje. Dok se kvarovi saniraju jedan za drugim, voda je prodrla u podrume i poplavila dvorišta nekoliko mještana.
0: Radnici vodovoda upozoravaju da je mreža dotrala i da je za njeno rješenje potrebna rekonstrukcija. Također kaže da se suočavaju sa manjkom ljudi na terenu, ali kako tvrde da su 3 mjeseca bez plate.
1: U selu Slivlja kod Gacka vatrogasci i danas nastavljaju da gase vatru, a požarna linija duga je od 5 do 8 km, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Katački vatrogasci su proteklu noć proveli na terenu, a i danas nastavljaju da gase vatru u tom selu.
0: Na području Konjice je dalje aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, a situacija je jutros teška, saopšteno iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovaj požar se reaktivirao i proširio juče.
1: In memoriam, Boro Kapetanović, poznati banjalučki književnik, preminuo je u 73. godini.
0: Kapetanović iza sebe ostavio više od 40 knjiga koje su štampene u više izdanja. Njegova djela su uvrštena u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena na strane jezike. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za poeziju, a posljednja koja mu je dodijeljena je za cjelokupno pjesničko djelo i doprinos savremenoj srpskoj poeziji.
1: Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras Hapoel Berševu u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Opširniji Aleksandra Perić.
9: Crvena zvezda u drugom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuje izraelskog prvaka Hapoel Berševu, koji je u prvom susretu u Mađarskoj slavio se 1-0. Zvezda će pred svojim navijačima tražiti put do naredne runde kvalifikacija. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
10: Svaki glas, svaki dlan biti potreban, ali treba će naša energija. Totalno drugačije nego što je bilo u Mađarskoj, nego što je to bilo u prvoj utakmici. Mislim da smo uspjeli da iskontrolišemo ovu nedjelju onako kako smo želeli, da vratimo samopouzdanje.
1: Ran Kožuh, trener Hapoel Berševe.
11: Znamo šta nas čeka, svi pričaju o atmosferi na tribinama, daćemo sve od sebe. Maksimalno se pripremamo kao i za svaki drugi duel. Znamo da je Zvezda veoma jaka na svom terenu. Znamo da ima kvalitetnu ekipu.
9: Utakmica na stadionu Rajko Mitić na programu je večeras od 20 časova. Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je 8. mjesto u bacanju kugle na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Najbolji hitac je bacio u drugoj seriji 20 metara 2 cm. Sinančević je u kvalifikacijama kuglu bacio 18 cm više. Zlato i srebro osvojili su Italijani, najbolji je, kao i u Rimu prije dvije godine, bio Leonardo Fabri, koji je kuglu bacio 22 metra 31 cm, dok je Zain Virsa 21-12 zauzeo drugo mjesto. Bronzom se okitio Šveđanin Viktor Peterson. Srbija će večeras imati predstavnika u još jednom finalu evropskog prvenstva. Od 21:16 za medalju će se boriti Luka Bošković u skoku u dalj. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva u troskoku i postavila rekord sezone od 14 metara 21 cm. Finale je na programu u četvrtak od 20 časova i 40 minuta.
1: Kako nas vrijeme očekuje, čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića. Duško, dobar dan.
12: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U Srpskoj je sunčano i vrući, vjetar je slab do umjereno, uglavnom južni smjerova. Temperature vazduha 12 časova. Mrkonjić grad 31, Bileća, Višegrad, Ribnik 32, Banja Luke, Bijeljina, Doboj 35 i u Trebinju je 36, celosove stepeni. Danas sunčano i vruće, uveče u narodnoj noći, na sjeveru prolazno umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveristočni, uveče na sjeveru i pojačan. U Hercegovini duvaće slab do umjeren, južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas 35 do 40, u višim predjelima 29. U Banja Luci nastavku danas sunčano i vruće. Uveče prolazno umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeveristočni, uveče i pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 38.
1: Hvala Duško, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Dobri ekonomski pokazatelji vode ka boljem stanju u društvu, izjavio premijer Minić.
1: Sve veći broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji u toku potraga za preživjelima ispod ruševina.
0: U Kotor Varošu otvoren novoizgrađeni most Šiprage 2.
1: Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: 12 časova, 14 minuta. Raj televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trebojević. Hit dana radija.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Vremenska prognoza.
1: 13 je časova i 47 minuta, došlo je vrijeme da se polako pozdravimo sa vama na kraju našeg otvorenog programa, ali prije toga da čujemo kako nas to vrijeme očekuje u nastavku današnjeg dana i sutra. U Republici Srpskoj do kraja dana sunčano i vruće, uveče i naredne noći na sjeveru prolazno umjerena oblačnost, maksimalna temperatura od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. Isto je i u Laktašima, dakle sunčano i vruće do večeri, a onda prolazno umjerena oblačnost, maksimalna temperatura vazduha oko 38, a trenutno iznosi 36 stepeni Celzijusovih. Sutra nas u Republici Srpskoj očekuje pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Popodne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje se samo ponegdje može javiti pokoja kap kiše. Minimalna temperatura od 13 do 20, na jugu do 24, u višim predjelima od 10, a maksimalna od 31 do 35, na jugu do 38, u višim predjelima od 27 stepeni. Sutra u Laktašima sunčano uz prolaznu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjeren tokom jutra i pojačan sjeveroistočni. Minimalna temperatura oko 19, maksimalna oko 34 stepena. Toliko u našem otvorenom programu ovog utorka 11. augusta. Želimo vam prijatan ostatak dana i čujemo se ponovo sutra od 7 časova. Naravno, mi nastavljamo birati za vas samo najbolju muziku, zato ne mijenjajte frekvenciju.
0: Vremenska prognoza.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku izdvajamo.
0: Pozitivna ocjena kreditnog rejtinga Srpske donosi više investicija i ekonomsku stabilnost, izjavio Minić.
1: Počela dodjela besplatnih udžbenika za osnovce u Srpskoj osnovnoj školi Vrbenji, prisustvovali Minić i Golubović.
0: Pušten u saobraćaj novoizgrađeni most Šiprage 2 u Kotorvarušu.
1: Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji se povećava, potraga za preživjelim.
0: Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju HPL u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj danas sunčano i veoma vruće, upaljen crveni meteoalarm. Potvrda pozitivnih izgleda kreditnog rejtinga Republike Srpske danas izaziva brojna reagovanja. Poboljšanje izgleda sa negativnih na pozitivne u vremenu globalne ekonomske nestabilnosti za domaće zvaničnike i ekonomiste predstavlja potvrdu da su javne financije pod kontrolom. Poručuju da je Republika Srpska zadržala status sigurnog partnera na međunarodnom tržištu. U prilogu Gordane Stanić.
2: Pozitivna ocjena kreditnog rejtinga donosi više investicija, više radnih mjesta, ekonomsku stabilnost i bolji standard građana, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. On je rekao da kreditni rejting predstavlja važnu potvrdu finansijske stabilnosti, političkog uspjeha, ali i da demantuje sve oni koji uporno pričaju o prezaduženosti Republike Srpske i njenoj nestabilnosti.
3: Ovo je po meni jedan efekat ukidanja sankcija, skidanja tog čeličnog okova, probleme koje su imale institucije, državne institucije zbog tih sankcija, banke koje su nas pratile, to već sad daje egzaktne rezultate. Pazite, imamo BDP koji će izaći na 20 milijardi. Imamo povećane prihode, a nismo povećavali namete.
2: Tri su osnovna razloga zašto je došlo do poboljšanja kreditnog rejtinga Srpske, izjavila je za naš radio ministar financija Zora Vidović.
4: Prvo, skidanje sankcija u oktobru prošle godine. Drugo, uspješan izlazak na međunarodno financijsko tržište i uspješna prodaja obveznica Republike Srpske, gdje smo imali ponudu duplo veću nego što je bila potražnja. I treće, naravno, dug Republike Srpske je na niskom nivou i Republika Srpska izmiruje svoje obaveze uredno bez kašnjenja.
2: Poboljšanje kreditnog rejtinga dobija dodatno na značaju ako se posmatra u kontekstu aktuelnih geopolitičkih i ekonomskih okolnosti, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. Maričić smatra da je Republika Srpska na vrijeme prepoznala promjene na međunarodnoj sceni. Ističe da je rast javnih prihoda Srpske još jedan od nosilaca boljih izgleda kreditnog rejtinga Srpske.
5: Javni prihodi koji su nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske i za ovih prvih 7 mjeseci kao i ranije vremenu bilježe značajno povećanje. To povećanje je negdje oko 10%, a ukupna naplata je bila za 7 mjeseci 2 milijarde i 812 miliona maraka, što je više za 258 miliona nego u istom periodu prošle godine.
2: Da je Republika Srpska prepoznata i na globalnom nivou, smatraju i ekonomisti. Bojan Lučić kao jednu od činjenica navodi izlazak Republike Srpske na međunarodno tržište sa emisijom euroobveznica.
6: To je samo još jedan od pokazatelja da je negdje to prepoznato među globalnim investitorima. Tražnja je, znamo, bila velika i, da kažem, cjelokupna ta situacija doprinjela je tome da kreditni rejting Republike Srpske poraste.
2: Jasna je i statistika. Bruto domaći proizvod do kraja godine mogao bi dostići rekordnih 20 milijardi maraka, izjavio je direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović. Raste i prosječna plata i broj zaposlenih.
7: Realna stopa rasta je 2,1% u prvom kvartalu. Kad se malo zaigramo brojkama, u ovoj godini, u prvom kvartalu je proizvedeno više od 274 miliona maraka nego istom periodu prošle godine. Kad to podijelimo na broj dana, dolazimo da dnevno BDP u prvom kvartalu rastao po 3 miliona.
2: Nakon mnogo izazova koje je prošla Republika Srpska, poboljšanje kreditnog rejtinga dokaz je dobre politike i upravljanja financijama, ističe i direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput. Kako je rekao, ova ocjena će dodatno osnažiti i potvrditi stabilnost, jačinu i pouzdanost bankarskog sektora u Republici Srpskoj.
1: U Republici Srpskoj će u petak 14. augusta biti isplaćeni uvećani julski borački i materinski dodaci kao i ostale mjesečne naknade za socijalna davanja, tuđu njegu i pomoć te za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.
0: Za isplate julskih naknada vlada je obezbijedila u budžet ukupno 64 milijuna maraka, što je za 8 milijuna više nego u prethodnom mjesecu saopšteno iz Ministarstva financija Republike Srpske.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović posjetili su danas osnovnu školu u Stanko Rakita u banjalučkom naselju Vrbanja, gdje su školarcima podijelili besplatne udžbenike. Sa dodjele je poručeno da je ovo značajna ušteda za kućni budžet. U prilogu Srđana Kecmana.
8: Septembar je mjesec velikih troškova za roditelje školaraca. Slavica Keča i Srđan Golubović kažu ova pomoć vlade veoma će im pomoći da djecu opreme za školu.
9: Mislim da je ovo jako velika pomoć za kućni budžet roditelja, naročito u ovo izazovno vrijeme kada nam je stvarno jako teško učenike, to je svoju djecu, pripremiti za novu školsku godinu. Vi znate koliki je to financijski izdatak.
10: Recimo, jedan set knjiga je sigurno nekih 140-150 maraka. Za dvoje djece to je 300, tako da će puno značiti.
8: Premijer Savo Minić istakao je da mu je bilo izuzetno važno da se od prvih besplatnih udžbenika 2007. godine dođe do toga da danas svi osnovci imaju besplatne udžbenike i jednake šanse.
3: Do sada je to bilo jednim dijelom, neke lokalne zajednice učestvovale do 4., 5., 6. razreda, evo sada je to kompletno za sve naše đake u Republici Srpskoj, za preko 80.000 naših osnovaca koji pohađaju osnovne škole, smo uspjeli obezbijediti i na vrijeme izvršiti distribuciju, što mislim da isto tako bitno. Sada nam preostaje onaj malo teži dio, a to je da sa našom dječicom radimo da uče iz ovih knjiga.
8: Direktor osnovne škole Stanko Rakita Darko Branković naglasio je da školu pohađa 478 učenika.
11: Dakle, mi smo dobili udžbenike. Neki udžbenici su već raspoređeni po odjeljenjima i po razredima. Tokom ove sedmice bit će uručeni učenicima naše škole.
8: Resorni ministar Borivoje Golubović rekao je da ova inicijativa pokazuje da vlada ima sluha za financijske teškoće s kojima se porodice suočavaju pred početak školske godine.
12: Naravno, intencija je da i u narednom periodu nastavimo i nadam se da ovo će biti stalna mjera i u narednom periodu. I evo, ja čestitam svim roditeljima i učenicima evo na ovakvom jednom, da kažem, projektu u smislu da će oni imati ove godine obezbijeđene udžbenike i da će škola nastava početi na vrijeme u svim ustanovama u Republici Srpskoj.
8: Iz vlade je saopšteno da su ove godine obezbijeđeni udžbenici za 80.499 učenika u vrijednosti od 16 milijuna maraka, a za izrazito nerazvijene lokalne zajednice vlada Republike Srpske preuzela je kompletan trošak.
1: U Kotor Varošu otvoren je novoizgrađeni most Šiprage 2 preko rijeke Vrbenje na dionici regionalnog puta na Obodnik prema entitetskoj liniji sa Federacijom Bosne i Hercegovine. U izgradnju mosta uloženo je 650.000 maraka, dok je u pristupne puteve i okolne radove izdvojeno još oko 300.000 maraka. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
13: Mještani Šipraga mostu, kaže, čekali godinama, a njegov značaj je višestruk.
14: Ovaj most koji spaja Šiprage i Kruševo brdo i preko koja postoji pretenzija da pređemo ova brda do Travnika i Sarajeva, nije običan most. Ovo je samo jedan biser u svemu onome što je u zadnje vremen urađeno u mjestu Šiprage.
15: Zahvalio bih svima onima koji su doprinijeli da se jedna ovako značajna građevina za ovo mjesto i za put prema Kruševom brdu uradi.
13: Radovi na ovom mostu završeni su u rekordnom roku. U izgradnju je uloženo 650.000 maraka, dok je za pristupne saobraćajnice i uređenje okolnog prostora izdvojeno još oko 300.000 maraka. Poručili su vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković i ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović.
16: most dužine 20 metara, širine nešto više od 9 metara. Osim ovog mosta na ovoj neposrednoj lokaciji uradili smo na dva dijela i rekonstrukciju puta, regionalnog puta R440 koji povezuje Obodnik i Šiprage. Ulaganje u opštinu Kotor Varošu, ove mjesne zajednice Šiprage, Zabrđe i Kruševo Brdo u iznosu oko 950.000 maraka, na čemu ne mislimo stati, tek otvaramo perspektivu u nastavku izgradnje saobraćajnice i u izgradnju još jednog mosta, odnosno mosta Šiprage 1.
17: Politika vlade jeste suština da se rvemo sa svim problemima od infrastrukturnih do organizacionih i bilo kojih drugih s kojima se sreću naši sugrađani i mi nastavljamo tim putem kako bi došli do svakog našeg sugrađana i ponudili mu bolji život na ovim prostorima.
13: Osim infrastrukturne povezanosti, most je od velikog značaja i za privredu. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.
18: Opština Kotor Varoš prilike u privredi ima upošljeno 4500 radnika. Dosta privrednih subjekata iz Kotor Varoša apliciralo za posao za ulaganje u opremu, tako da će većina njih to ispuniti, dobiti značajna sredstva za investicije u nove tehnologije, novu opremu, nove mašine.
19: Otvaranje novog mosta ovdje u mjesnoj zajednici Šiprage, koji puno znači kako za ovu mjesnu zajednicu, također Krušo Brdo, ali za čitav Kotor Varoš, a i za vezu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine 1. travnja.
13: Novi most donosi brojne koristi mještanima Šipraga i okolnih naselja, od lakšeg svakodnevnog putovanja i sigurnijeg pristupa školi do bolje povezanosti privrede i bržeg transporta.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić iskazala je podršku tužilaštvu i MUP-u Republike Srpske u rasvjetljavanju nezakonitosti unutar memorialnog centra u Srebrenici i poručila da to nije uvreda, napad i politička poruka.
0: Ističe da kontrola MUP-a Republike Srpske nije nikakva provokacija, nego zakonska obaveza. Vulićeva je poručila da nema selektivne primjene zakona i da ista pravila moraju važiti za sve.
1: Imenovanje glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom blokirala je Sarajevska trojka i zato BiH ne može da povuče 60 miliona evra tranše plana rasta od Evropske unije u svom četvorogodišnjem participiranju vlasti na nivou BiH. Sadašnja garnitura Bošnjaka blokirala je velike infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj. U Srpskoj predstavnici većine stranaka koje danas participiraju vlasti na nivou BiH smatraju da se nakon opštih izbora u oktobru mora postići veće jedinstvo u odnosu na partnere iz federacije i zauzeti oštar stav u zaštiti interesa Republike Srpske, u prilogu Milana Stojića.
20: Proces pristupanja BiH Evropskoj uniji zaustavila je Sarajevska trojka i sve vrijeme zamjenom teza optuživala predstavnike Srpske u zajedničkim institucijama da su kočničari evropskog puta BiH, ističe poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić.
21: Jedino čime su se bavili je prebacivanje odgovornosti za svoje neuspjehe na Republiku Srpsku. Od samog starta uvijek je bila prisutna klasična zagrijeva teza da je Republika Srpska kočničar, da je Republika Srpska protiv nečega, dok je suština i stvarnost bila sasvim drugačija.
20: Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić najavljuje da u budućnosti, nakon izbora, neće biti popuštanja prema partnerima iz federacije koji blokiraju velike infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj.
22: Moje lično mišljenje je da smo previše popuštali na početku i da nismo trebali da popuštamo nimalo. Činjenica je da mi nismo imali sagovornika koji želi da ide se zajedničke europske integracije, da se pravi nekakva priča o ravnopravnosti i stabilnosti, nego smo imali sagovornike kome je cilj da vas prevare, da vas oklevetaju pred svijetom, partneri. Kad postave igru da je najvažnije da se Republika Srpska naneše šteta, onda imate izgubljene 4 godine. Ne znam da ko će biti idući put, trojka, dvojka ili bilo koji iz federacije. Ovo im je zadnji put da su uspio da se ovako ponašaju. Neće više nikad što se Ujedinjene Srpske tiče.
20: U protekle 4 godine nije bilo jedinstva pozicije i opozicije iz Republike Srpske na nivou BiH. Šef kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica nada se promjenama ove situacije nakon oktobarskih izbora.
23: Ne vidim boljeg odgovora na takvu njihovu politiku od nekog jedinstvenog fronta stranaka iz Republike Srpske i zajedno sa strankama iz reda hrvatskog naroda. Znači, kad bi imali svi takav jedinstven front, onda bismo osujetili, da kažem, i tu njihovu politiku.
20: Blokade izgradnje gasovoda Istočni tok, aerodroma Trebinje, projekta hidroelektrana Bug Bijela, samo su dio problema koje je sadašnja bošnjačka garnitura u vlasti na nivou BiH činila partnerima iz Republike Srpske. Mnogi političari i analitičari u Republici Srpskoj smatraju da je vrijeme da ova garnitura bošnjačkih političara u vlasti na nivou BiH bude zamijenjena nekom drugom koja ne koči napredak u oba entiteta.
1: Slijede informacije iz svijeta. Broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji porastao je na 224, javio je Reuters pozivajući se na lokalne vlasti. Ranije je saopšteno da je više od 700 ljudi povrijeđeno, dok se gotovo 200 osoba vodi kao nestalo. Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina. Najviše poginulih je u gradu Kali.
0: Zemljotres magnitude 7,4 stepena Richterove skale pogodio je juče zapadnu Kolumbiju. Epicentar potresa bio je u blizini mjesta San Jose del Palmar u oblasti Čoko, a podrhtavanje tla osjetilo se širom većeg dijela Kolumbije kao i u susjednim zemljama.
1: Sirijski sud osudio je odsustvo svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i njegovog mlađeg brata na smrt zbog zločina protiv čovječnosti ratnih zločina počinjeni tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi, prenosi Associated Press.
0: Na smrt je u istom slučaju osuđeni Asadov rođak Atef Nadžib zbog predvođenja gušenja protesta u južnoj pokrajini Dara, što je dovelo do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Uz jake mjere obezbeđenja, Nadžib je prisustvovao suđenju obučenu zatvorsku uniformu. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici ušli u Damasku u decembru 2024. godine.
1: Dugotrajni toplotni talas i ekstremne suše već su izazvali veliku štetu privredi i infrastrukturi u regionu. Istorijski nizak vodostaj Dunava pravi ozbiljnu krizu u proizvodnji električne energije, koja je već dovela i do smanjenja proizvodnje u industriji. Priroda nas upozorava da reagujemo dok još ima vremena. Stručnjaci pozivaju na racionalnu potrošnju vode. Pripremila Milena Bjelica.
4: Dugotrajne suše, šume u plamenu i smanjeni vodostaj rijeka. Tako danas izgleda prosječno ljeto u svijetu. Priroda nas sve glasnije upozorava da reagujemo dok možemo. Klimatolog Danijela Božanić kaže da je u ovakvim izazovima neophodna prevencija.
5: Moraju da se smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi. To je jedan stup, odnosno put delovanja.
4: Klimatske promjene posebno su pogodile Evropu, kontinent koji se najbrže zagrijava. Najveći problem u pojedinim državama predstavlja ozbiljna kriza u proizvodnji električne energije, čiji je glavni uzrok istorijski nizak vodostaj Dunava. Ugrožen je rad nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, dok bi rumunski državni proizvođač nuklearne energije Nuklear Elektrika mogao da obustavi rad svog posljednjeg aktivnog reaktora. Na društvenim mrežama i pojedinim medijima pojavljuju se informacije da su data centri koji koriste velike količine vode za rashlađivanje, velikim dijelom krivci za nizak vodostaj rijeka. Ipak Stevan Savić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smatra da to nije glavni uzročnik problema.
6: Ne vjerujem da sada je data centar može toliko vode da uzme da bi bilo nedostatka vode u Dunavu. Dakle, imamo i nuklearnu elektranu Krško u gornjem toku Save, pa nekad nije bilo da je Sava imala nedostatak vode zato što nuklearna elektrana troši, a ona, verujem, mnogo više troši nego data centar.
4: Aleksandra Čavić sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu kaže da sve manje snijega i kiše direktno utiče na punjenje površinskih riječnih tokova.
7: Padavina je sve manje, nema snega, da nema kiše, samim tim i nema punjenja površinskih rečnih tokova. Nedovoljne količine vode imaju direktan uticaj na vodosnabdevanje, na sve grane, privredne grane koje su zavisne od velike količine vode. U smislu poljoprivrednih aktivnosti, energetika, saobraćaj.
4: Stručnjaci upozoravaju da ljudi prevencijom i sistemskim rješenjima mogu doprinijeti obnavljanju funkcije takozvanog sunđera u dijelovima prirode, kako bi se stabilizovale zalihe vode tokom suše, štitili gradovi od poplava te smanjio rizik od šumskih požara.
1: U više banjalučkih naselja i dalje nestašica vode. Najteže je u Dragočeju, Ramićima i Bistrici, dok su u Trnu, Kuljanima i Priječanima uvedene noćne restrikcije. Iz vodovoda navode da otklanjaju kvarove i spajaju novi cjevovod prema Tuđicama. Mještani Zalužana daju rok do petka, nakon čega najavljuju proteste i blokadu. Prilog Nikoline Kuzmanović.
2: Prijekovci dva dana bez vode. Za porodicu Stanislava Bogovca i ostali mještane to znači da neće moći obaviti ni osnovne higijenske potrebe na vrhuncu toplotnog talasa.
3: Nisam vodu imao juče i prekuće, dva dana. I sad vi morate zamisliti moje kupanje, žena s posla, kako se mi osjećamo posle svega ovoga. Nismo imali problema sa vodom dok se nije pojavio Draško Stani Vuković.
2: Problemi sa vodosnabdevanjem i u Zalužanima. Već danima restrikcije od ponoći do 5 sati ujutro. Mještanin Stefan Jotić kaže da će sa komšijama ovakvo stanje tolerisati dok traje testiranje cevovoda Tunjice. Nakon toga blokade.
9: Planiramo sačekati petak, subotu, po obećanju direktora vodovoda. Nakon petka, subote vraćamo se na staro. Oni kad dođu zavrtati, mi ćemo praviti proteste, mi ćemo to sprečavati. Ako to ne urodi plodom, mi ćemo u blokade. I to je jedino rješenje.
2: Gubici vode na mreži, brojni kvarovi, nedostatak opreme i loša kadrovska politika glavni su razlozi problema sa vodosnabdivanjem u Banja Luci, smatra bivši direktor vodovoda Milan Mazalica. Ne vjeruje ni u njihovo brzo rješavanje.
10: Kadrovska politika nije dobra, stručna snaga nedostaje, da su opterećenja koja su od grada došla, uzimanje seoskih vodovoda, trebalo je u gradu, ja razumijem da grad to rješava, ali ne račun vodovoda. Jer vodovod ne može da nosi te seoske vodovode sa ovakvom radnom snagom, sa ovakvim potencijalima.
2: Zbog kvara na bunarskom sistemu noće su bez vode ostala i naselja Kočiće, Vijenac, dijelovi Lauša, Pobrđa, Centra, naselja Sunce i Mjesec. Normalizacija vodosnabdjevanja iz vodovoda najavljena je tokom dana.
1: I na kraju dnevnika još nekoliko informacija. U selu Čavaš u Popovom polju, koje je poslije posljednjeg rata pripalo federalnoj opštini Ravno, služen je pomen za 101 žrtvu ustaške organizovane likvidacije Srba u ovom dijelu Hercegovine u ljeto 1941. godine. Među žrtvama je bilo 55 žena i djece, od kojih je najmlađe imalo samo 10 godina. Tamo je bio danas i naš Momir Milić.
24: Tijela zvjerski mučenih i ubijenih Srba bačena su u obližnju jamu. Veliboru Mihiću, koji sada živi u Novom Sadu, otac je rođen u selu Čavaš. Priča da je u pogromu stradalo 17 Mihića, a jedini živi svjedok koji je uspio da se spasi bio je dječak Božo Mihić.
25: Koji je kao dečak praktično pobegao sa tog stratišta i o tome se mnogo pričalo u našoj kući. Uvijek je to bila neka tema u kojoj se pominjalo, tako da je to ostalo jedno sjećanje.
24: Potomci ubijenih sada žive svuda po svijetu, ali 11. avgusta obavezno dođu u Čavaš da se prisjete svojih bližnjih koji su stradali u strašnom masakru. Među 101 žrtvom bilo je čak 45 djece mlađe od 14 godina, Goran Mičeta i Vlajko Miletić.
26: To je bilo najveće stradanje u ovom kraju. Znači svi koji su se zadesili u tom momentu u selu, maltene skoro svi su stradali.
27: Dolazimo svake godine, nekad i po više puta, ali ovaj 11. august smo uvijek tu. Ne samo ja, nego svi ovi moji komšije, rođaci, prijatelji odavde, preko Beograda, Aranđelovca, Novog Kneževca, Amerike, Kanade, Evrope, nastojimo da dođemo kako ko kad može, ali uvijek smo tu.
24: Sjećanje na pretke, njihovu slavnu, ali često i stradalničku istoriju, važno je da se prenosi na buduće generacije, kaže zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković.
28: Moramo da upoznajemo mlađe generacije sa svim onim što se dešavalo ovdje i moramo se truditi da bez obzira na sve ipak promovišemo toleranciju i mir kao trajnu kategoriju.
24: Tijela žrtava ekshumirana su 1956. godine i sahranjena u zajedničku kosturnicu sa spomen obilježjem koje je Hrvatska vojska minirala 1992. a selo bilo ponovo zapaljeno. Prije 3 godine uz pomoć grada Trebinja, institucija Republike Srpske i preduzeća hidroelektrane na Trebišnici podignuto je dostojno spomen obilježje sa ispisanim imenima svih žrtava.
1: Kultura izvođenjem predstave Sumnjivo lice u Mrkonjić gradu danas počinje 18. festival Dani pozorišta, a uz domaćina Gradsko pozorište Mrkonjić grad na festivalu će učestvovati dramska grupa Centar za kulturu Stanari, DIS pozorište Banja Luka i amaterska scena mladih Modrića. Festival je takmičarskog karaktera, najbolju predstavu biraju posjetioci. Poslušajmo Milanu Đurđić.
8: 18. festival Dani pozorišta u Mrkonjić gradu svečano će biti otvoren večeras u 20 časova predstavom Sumnjivo lice Gradskog pozorišta Mrkonjić grad. Direktor festivala Nebojša Kalaba najavio je da će biti odigrane 4 predstave.
11: Nama je zaista veliko zadovoljstvo i čast što nastavljamo pozorišnu tradiciju koja se dugo godina održava u Mrkonjić gradu od prije rata pa i nakon rata.
8: Režiser predstave Sumnjivo lice Marija Ubović rekla je da je ova predstava izvedena prvi put prije mjesec dana u Kulturnom centru, gdje su naišli na veliku podršku publike kao i na jako lijepe reakcije.
12: Od utorka do petka imamo svako veče predstavu u sklopu 18. dana pozorišta. Predstavu, odnosno dane pozorišta, otvara naša predstava Sumnjivo lice u mojoj režiji i ovo je repriza. Predstava se odigrala prije mjesec dana.
8: Publika će sutra 12. avgusta moći da pogleda predstavu Ugašeni snovi dramske grupe Centra za kulturu i Stanara, dok će u četvrtak 13. avgusta glumci DIS teatra iz Banja Luke odigrati predstavu Transsibirska željeznica. Posljednjeg dana festivala u petak 14. avgusta bit će izvedena predstava Igra istine, amaterske scene mladih iz Modriče.
1: Boro Kapetanović, poznati banjalučki književnik, preminuo je u 73. godini.
0: Kapetanović je iza sebe ostavio više od 40 knjiga koje su štampane u više izdanja, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za poeziju, a posljednja koja mu je dodijeljena je za cjelokupno pjesničko djelo i doprinos savremenoj srpskoj poeziji. Sahrana Bore Kapetanovića bit će sutra u Slatini kod Banja Luke.
1: Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras Hapoel Berševu u revanšu utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Aleksandra Perić.
14: Crvena zvezda u drugom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuje izraelskog prvaka Hapoel Berševu, koji u prvom susretu odigranom u Mađarskoj slavio se 1-0. Zvezda će pred svojim navijačima tražiti put do naredne runde kvalifikacija. Trener zvezde Dejan Stanković.
15: Svaki glas, svaki dlan biti potreban, ali treba će naša energija. Totalno drugačija nego što je bilo u Mađarskoj, nego što je to bilo u prvoj utakmici. Mislim da smo uspjeli da iskontrolišemo ovu nedjelju onako kako smo želeli, da vratimo samopouzdanje.
14: Ran Kođuh, trener Hapoel Berševe.
16: Znamo šta nas čeka, svi pričaju o atmosferi na tribinama, daćemo sve od sebe. Maksimalno se pripremamo kao i za svaki drugi duel. Znamo da je Zvezda veoma jaka na svom terenu, znamo da ima kvalitetnu ekipu.
14: Utakmica na stadionu Rajko Mitić na programu je večeras od 20 časova. Vaterpolo klub Banja Luka je 10. put osvojio titulu šampiona Bosne i Hercegovine i izborio plasman na međunarodna takmičenja u predstojećoj sezoni. Za najboljeg igrača završnog turnira izabran je Petar Kojčinović, koji je bio i najbolji strijelac.
17: Konkurencija na prvenstvu nije bila ni malo lagana, i zato što ima tu dosta dobrih momaka i kvalitetnih timova, mislim da smo opravdali ulogu favorita i pokazali da smo jedan od najboljih kolektiva, zapravo najbolji kolektiv u BiH, i zašto smo 10 puta zaredom osvojili ovo prvenstvo.
14: Kojčinović će u okviru reprezentacije BiH nastupiti na jubilarnim 20. mediteranskim igrama koje će u italijanskom gradu Tarantu biti održane od 21. augusta do 3. septembra.
1: U Srpskoj danas sunčano je veoma vruće, ponegdje je upaljen i crveni meteo alarm, i sutra pretežno sunčano i vruće, ali uz prolaznu oblačnost. Meteorolog Duško Mrkonjić.
18: Temperature vazduha u 14 časova. Halan, Pjesak, Čemeno 29, Knežo, Sokolac 30, Gacko 31, Drinić 32, Mrakovica, Srebrenica 33, Zvornik, Mrkonjić grad 34, Novi grad, Ribnik, Rudo, Srbac, Foča, i Šipovo 35, Višegrad, Prijedor, Trebinje 36, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 37 i najtopliji u Bileći sa 38 celosvoj stepeni. Danas sunčano i vruće. Uveče i naredne noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost. Sutra pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Popodne brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, njeni razvoj oblačnosti iz koje je samo ponegdje se može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 24, u višim predjelima od 10 celosvoj stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 35, na jugu do 39, u višim predjelima od 27.
1: Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
0: Pozitivna ocjena kreditnog rejtinga Srpske donosi više investicija i ekonomsku stabilnost, izjavio Minić.
1: Počela dodjela besplatnih udžbenika za osnovce u Srpskoj osnovnoj školi Vrbanje, prisustvovali Minić i Golubović.
0: Pušten u saobraćaj novoizgrađeni most Šiprage 2 u Kotorvarušu.
1: Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji se povećava, potraga za preživjelim.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.
5: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Ono što ti uvijek popravi dan.
1: Sa moje strane. Sa moje strane.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno,

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Tako gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.